0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jørgen Vester Sjøde hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time denne torsdag 2. juli. Klokken er passert 9 til meg og deg den neste timen fram til 10, hvor Sonja kommer inn i studio med masse herlig flott musikk. Men nå, den neste timen, så er det meg og deg og masse deilig herlig flott musikk her på Kose Radioen. Vi åpner i dag med Westlife og en nylig låt, My Love, fikk gleden av å åpne timen i dag. Ellers så kan jeg nevne PK Dansefolke, Striplers, Mike Oldfield, Rod Stewart, Jim Reeves er noe av det du har i vente den neste timen. Neste musikalske er PK Dansefolke, og her skal du få en herlig gjennom en deilig låt, Rein Magi.

Der tonte PK Dansefolk UD og ren magi denne timen på Koseradioen. Vil du komme I kontakt med oss her på radioen, send oss gjerne en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no. Og torsdag, det betyr tysk musikk det her I kveld på Koseradioen fra 20 til 21. Ingvar Kjell kom en tur I studio, har med seg masse deilig, flott, herlig tysk.

Kjøkkenslagere og servere deg det I 59 minutter omtrent. Så da kan du kose deg med tysk musikk der som du glad I det. Nå skal vi få med oss I Fall to Pieces, og da har vi gjerne noen gjetter allerede. Det I hvert fall Pepsi klar.

Der tog til Patsy Cline ut I Fall to Pieces. En deilig, herlig god låt I en deilig time. Og vi skal også, som alltid, Alex, kikke litt på været. Det gjør vi når klokken slager 9:30 omtrent, så kikker vi på dagens vær. Ellers så skal man rett og slett bare tømme oss en klassiker fra Lobo. Det kan vi gjøre. Her kommer Me and You and the Dog Name Boo.

med Lobo, me and you in the dark name bo. Denne herlige formiddagen med deg deler ihop. Vi kan også minne om i morgen fredag fra 22 til midnatt, så får du 120 minutter med fredagsdans her på radioen. Masse herlig flott dansebandmusikk som ligger klar da på våre spillelister. Og det meg som leder deg gjennom de to timene hver videre fredag her på radioen. Da det bare til å, hvis du glad i danseband, så det bare å notere seg 22 til midnatt fredagskveld. Nå skal vi få litt svensk. Vi seks.

Men det kikker på været, så ser det ut som det rett og slett ferdig for det fine, flotte været med høye temperaturer og sol for denne gang. For skal man tro meteorologene I dag, så vil vi få nedbør stort sett gjennom hele dagen I distriktet deres. Og temperaturen den vil ligge på en 15, 16, 17 grader. Det vil være en laber bris, lett bris til laber bris I gjennom store delen av dagen. Lyd væroppdateringene for distriktet deres, og da skal vi få mer musikk.

fikk med en liten væroppdatering der denne torsdag, og I morgen mellom 9 og 10 så det meg og deg igjen, og da skal vi også kikke litt på fredagsværet, det gjør man når klokka blir 9:30. Kan også minne om Radio Kos finner du på Facebook, søk oss gjerne opp I søgefeltet på din Facebook, så bare søk du etter Radio Kos I søgefeltet. Og ja, klokka 11 I dag så kommer Jostein inn I studio og sitter frem til 12. Ingvar Kjell, 13-14. Good Old Days, 15-16. Sonja fra 17-18. Og Terje med country musik og masse herlig flott country fra 18-19. Jostein fra 19-20. Ingvar Kjell fra 20-21. Og så det Sonja fra 21-22. Men nå, kjære lyttere, Lene Martell og Darling.

Prelude og Melodiene Darling, en herlig, deilig låt som vi serverte fra vårt studio her I Sandnes denne torsdagen. Ja. Det meg, Jan Einar Østersjø, I studio frem til heltimen hvor jeg skal overlade studio, mikrofon og miksebord og det som følger med, det skal Sonja ikke få overta da, når klokken har slaget 10. Nå så det på tide med litt Rod Stewart og en deilig gjennom en god, herlig låt, Sailing.

Tone to What's Your Today og melodien Sailing denne timen. Vi skal fra Rod Stewart bevege oss over på litt gjennom med litt mer svensk. Lasse Stefans skal vi ha med oss. Og melodien Når inte himmelen så blå.

Der Tunt, Jim Reeves ut, kjære lyttere, koser radioen, vi kan kose oss, ja, den studio I noen minutter til, frem mot hele timen, hvor Sonja ikke kommer I studio, skal vi ta stafettpinn videre den neste timen mellom 10 og 11. Men nå skal vi få med oss Åge Aleksandersen og melodien akkurat nå.

Der Tontorg Alexandersen ute akkurat nå. Sjekk oss gjerne ut på Facebook. Søk ditt radiokos i søkefeltet på din Facebook. Og vips, så blir du venn med oss der. Skal du ut på tur i løpet av sommeren, så husk våre nettsider, radiokos.no. Der ligger der link til nettradioen deres. Noe som betyr du kan ta oss med og lytte på oss hvor enn du måtte være, både inn- og utland. Eller du kan også sikre deg appen Radio Play Norge, som du finner der så du laster ned apper til mobiltelefonen din, nettbrettet ditt, hva det måtte være. Søker du etter Radio Player Norge-appen, vips, så finner du dere der også. Så det en par tips der å ta med seg hvis du skal ut på tur og har lyst til å ha med deg Radio Kos på turen. Men nå, Johnny Nash.

Det er Tone til Johnny Nash ut dem to skrigerne i Vesterkjøs. Sier tusen hjertelig takk for å følge for I dag. Meg og deg har oss igjen I morgen fredag mellom 9 og 10, og ikke minst mellom 22 og midnatt og I morgen kveld. Jeg har sluttet timen I dag med Pegasus, en engel, så ønsker jeg Sonja hjertelig velkommen inn I studio. Fortsett ut på Radikos, masse herlig flott musikk, og ikke minst usett vanlig herlig, dyktige, gode programledere som serverer deg den aller, aller beste Radikos-musikken gjennom hele dagen. Jeg avslutter med Pegasus og Marie, en engel.

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Du har skrullet av kontrast den beste dagen, og det ble den siste melodien jeg fikk plass til i denne musikktimen. Kjekt du lyttet på, sånn jeg ikke var musikkvert. På gjenhør, hei hei!

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var From Me to You, en god gammel Beatles-melodi fra 60-tallet. Men det var ikke Beatles som sang denne gangen. Denne melodien er plukket ut av en LP-plate som heter Country and Rock Party. Og neste melodi kommer fra samme plate, men det blir en rolig blues-melodi som heter You Can't Run From Yourself.

Så skal vi til Norge og ha litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som spiller sånn svingmusikk og norskspråklige låter. De fra Østlandet, og de heter Ville Veier. Og her kommer Ville Veier med melodien Ville Veier.

Ja, det var melodien på Ville Veier med orkestret Ville Veier. Og hvem har ikke vært på Ville Veier engang? Ja, da si det. Nei, nå skal vi over til USA, til Pennsylvania, til en kar som heter Jimmy Thackery, amerikansk bluesartist og gitarrist. Han var populær fra 1970-tallet til slutten av 80-tallet. Og her skal vi få en rolig fin blues som heter så mye som Bluefuria.

Så skal vi over til en norsk artist igjen, nemlig Steven Eccles, som gikk bort alt for tidlig I 1923. Han var ikke 60 år gammel. Han var en fantastisk musiker, sanger, pianist og skuespiller. Og han sang både rock og blues og soulmusikk. Og her skal vi få han I melodien When She Walked Out.

Så skal vi over til USA igjen, og der jeg plukket ut amerikansk countrymusikkgruppe, som består av tre brødre, nemlig Chuck, Jimmy og Tom Paul Glaser. Han Tom Paul han var nok leder, derfor ble navnet på gruppen Tom Paul and the Glass Brothers. Og her kommer de med melodien Drinking Them Beers.

Så skal vi hjemme til Norge, og da skal vi ganske nærme til Stavanger. Der det en kar som vokalist, pianist og komponist, nemlig Reidar Larsen, og ble også kalt for Mr. Blues. Og her kommer han med melodien Big Fat Mama.

Ja, det var Reidar Larsen med Big Fat Mama. Men nå skal vi over til USA igjen. Da har jeg plukket ut en bluesanger fra Alabama, nemlig Frank Mendenhall. Og her kommer Melin Hard Times.

Ja, så skal vi over til litt svensk igjen. Et svensk rockband som startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. De tok orkesternavnet til Buck Owens sitt countryband. Når de hadde sluttet av, så var de ute og tok navnet. Og de har gitt ut 10 album, de fleste de spilte inn I Austin I Texas. Og her skal vi få de med melodien Before I Grow Too Old.

Så skal vi over til Holland, eller Nederland, som det også heter. Og det et orkester som startet opp I 1966, og de holdt på helt til 1979, nemlig Dufoons, Buffoons. Og her skal du få dem I melodien «I'm so in love with you».

Så skal vi over til Danmark, og der har jeg plukket ut en rock-blues-dame, Michelle Birkeball fra Aarhus. Jeg har eget orkester her, og fantastisk, og har spilt inn masse plater i studio. Men her har hun med seg gjestartisten Rocknalle fra Odense. Han gikk bort for 2 år siden, en fantastisk god rocker og kjent over hele Danmark i alle fall, og mye av Skandinavia. Og her skal vi få det, de med melodien Shake a Hand.

Så skal vi over til USA, til North Carolina, det er en amerikansk countryartist og låtskriver. Han har gitt ut 2 album og 5 singler, og her, han heter så mye som Luke Combs, og her kommer Melin, The Kind of Love We Make.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: All Hit Radio.
8: All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
9: We are observing your Earth.
8: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
9: We are observing your Earth.
8: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
9: And we'd like to make...
8: I'm sorry, Mike, we... There's
9: a contact with you. Baby.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med BZN, Amore, kjærlighet. Og vi skal i kveld få oppleve kjærligheten, så hold meg fast og tett inntil deg og kyss meg. Dette er ekte kjærlighet. Er noe av det de synger. Fats Domino kommer her nå med I'm a Fool to Care.

still love you med Connie Smith. Ikke glem at jeg fortsatt glad I deg. Og om du nå vekke fra meg, så vet du at du kan bare komme tilbake når du vil. For jeg veldig, veldig glad I deg. Frank Ferrari kommer nå. I give my life for you.

Det var Frank Ferrari det. I'd give my life for you. Jeg gir mitt liv for deg. Jeg er så glad jeg at det umulig å skjule det, og jeg vil gjerne være med deg hele livet mitt. Dodie Stevens kommer nå med Yes, I'm Lonesome Tonight.

Ja, det var Andrea Jørgens med en av sine store hit, Manuel Goodbye. Manuel, adjø. Den tiden vi har hatt I sammen, den har vært skjønne, men nå må jeg si adjø, men jeg gleder meg til å si på gjensyn og komme tilbake igjen til deg. Så ligger Elvis Presley her med I Beg of You.

Det var Tony Christie der med One Dance With You. En dans med deg. Det var den første de hadde. De hadde kjent hverandre tidligere, men han putte den opp til dans I dag, og lite ante både han og hun, at det som skulle til da var at kjærligheten da tok de, begge to. Så de ble et par for hele livet, der og da. Mary Duff kommer nå med All I Ever Need Is You. Den kommer da sammen med Mark Roberts.

ever married of sammen med Mark Robots. All I ever need is you. Alt jeg noen gang trenger i mitt liv, det deg, og bare deg. Så kommer Kiviks her nå med den første kjæresten.

lever Slim Whitman, more than yesterday, mer enn I går. Og jeg elsker deg I dag mer enn I går, og jeg elsker deg mindre enn I morgen. Det liksom hovedbudskapet. Patsy Cline kommer nå med I love you so much. It hurts me.

Patsy Cline der med I love you so much, it hurts me. Jeg er så glad i deg at det gjør vondt, og jeg vil holde rundt deg og være sammen med deg resten av mitt liv. Ricky Nelson ligger klar her nå, it's all in the game.

var Ricky Nelson det. It's all in the game. Det alt, alt I spillet. Uansett, sånn det. Og det vil være sånn alltid. Connie Francis kommer nå med Love is a many splendored thing.

Giovanni Francis Demme, Love is a many splendored thing. Kjærligheten er mange attraktive ting, og det er så sant, så sant. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Jim Reeves, Take Me In Your Arms and Hold Me. Takk for meg, og en fortsatt flotte dag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette Radio Kos.
8: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Ja, med dette så ønsker vi igjen velkommen til en ny time med Good Old Days, gammel god musikk. Og vi begynner med en sette Train Leaves Here This Morning, Eagles.
1: Eagles, ja, som kom ut i 1972 og fra debutalbumen til Eagles. Det var jo på Viking Stadio i 2011.
0: Ja vel.
1: Ja, fantastisk godt konsert.
0: Ja, det utrolig flott.
1: Men denne sangen, Train Leaves Here This Morning, den vel ikke så veldig mye spilt rundt forbi, men jeg synes det en fin melodi.
2: Mm-hmm.
1: Og håper folk vil synes det samme.
2: Ja, det hører på han.
1: Det hører på han, ja.

0: så må vi til med han Engelbert.
1: Ja.
0: Han en vals, The Last Waltz.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Den låg på, kom ut i 67 og låg 15 veker på nummer 1 på hitlisten i England.
2: Sjelden at valsene kommer så høyt opp.
0: Ja, det sjelden valsene kommer
1: så. Men han hadde nok ganske mye med stemmen hans og stemmebruken hans og alt
0: det. Det var vel en av de store han hadde det, før han gikk over til bare konserter.
1: Ja, riktig.
0: Nummer 5 i USA.
2: Men det de sier vel ikke det?
0: Eller? Jo, det vel en sene vals.
2: Men kunne ikke bruke den på 20 vals?
0: Nei, definitivt ikke. Det sånn som Billy Bryans Café, omtrent i farten, vil jeg tro.

0: Radio Kos.
1: Når vi ser tilbake på, tenker på Dr. Hook nå, vi har tog med en sang av deg, så heter Sylvia's Mother. Det var den de slo igjennom med her I landet. Den allerede, altså kom ut I 72. Du 50 år siden det.
2: Ja.
1: Utroligt. Jeg føler det ikke så lenge
2: nei,
1: siden.
2: Nei.
3: Det ikke den som har kåre samme sender, eller sånn det?
1: Nei, det en annen.
3: Ja, ja.
1: Hvor I helsikken Sannes?
3: Ja.
1: Ikke den sannes? The living next door to Alistair. Det smoke I det.
2: Ja,
1: det
2: smoke
1: I det. Ja. Dr. Hook, de startet I 68 og holdt på til 85. Og så startet de opp til altså det første Dr. Hook and the Medicine Show
3: ja.
1: De holdt på til 85
2: ja.
1: Og så kuttet de ut Medicine Show og de kuttet ut noen medlemmer også da
2: akkurat.
1: Og da ble det bare Dr. Hook fra 85 og ut
2: igjen
3: han med den lappen for øya der
1: ja, han heter Ray
3: Sawyer,
1: Sawyer eller noe sånt ja.
2: Okay.
1: Ja. Det han og han der Dennis Lockery
3: så synger hovedsakelig
1: så synger hovedsakelig,
2: ja,
1: ja. Men de har en, det en ganske kjent komponist I Amerika som heter Shel Silverstein.
3: Mm-hmm.
1: Han har lagt cirka 60 av de sangene de har hatt hitter med for Dr. Hook.
2: Akkurat.
3: Den der Silvers Mother, den var stor.
1: Ja, veldig stor.
2: Ja.
1: Den var nummer 2 i England og 5 i USA.
2: Ja.
1: Så hadde de jo Dr. Hook Only 16 lagt jo en ny version Stemme, av
2: ja.
1: I 75
2: ja.
1: Og den ble jo kanonhit spesielt her I landet
2: fantastisk bra ja. Også ja.
3: Oh, She ja. Was only 16
1: ja. Ja, ja, den ja.
3: Så det.
2: Ja
1: den får vi ta en annen gang
3: ja, det får vi,
2: ja.
1: Men nå skal vi høre på Sylvia's Mother
3: ja

0: goodbye.
1: Så skal vi over til en sang av Tom Jones, og det var vel den han ble berømt for her I landet, Green Grass of Home.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja,
1: selv om Porter Wagner hadde han I Amerika I 1964, og Bobby Bear hadde han I 1965.
3: Ja. Før Tom Jones?
1: Før Tom Jones, ja. Han hadde han I 66.
2: Men han sang han på en helt spesiell
1: måte. Han sang på, ja, altså helt ja. Annet. Det ble ikke så country
2: nei,
1: det som de andre hadde.
2: Nei, nei.
1: Men han populær, han lå 22 uker på toppen I England.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, det lenge det.
2: Ja, det lenge. Han tjente godt på den.
1: Ja.
2: Ja.
3: Han jobbet jo I kullgruva før han, vet
2: du. Han gjorde så.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Men det var jo, han hadde jo suksess med den her hjemme.
2: Oh, ja. Oh, ja, oh, ja.
1: Alle som spilte The Dance I den tiden hadde Green Grass og
2: Ja, visst.
1: Så da hører vi på originalen.
2: Ja. Yeah.

0: lytter nå til Good Old Days.
1: Da skal vi videre I programmet til en kar som heter Bobby V.
2: Ja.
1: Han vokalist, gitarrist, bassist og pianist.
2: Akkurat, ja. Ja.
1: Og har Take Good Care of My Baby.
2: Ja, den husker jeg godt.
1: Den husker du, ja. Den kom ut I 661 og ble nummer 1 hit på begge sider av dammen. Og du, Leif, husker når vi spilte I Plattfots, Per Sverre sang en som heter Bashful Bob.
3: Ja, det husker, husker jeg.
1: Det B-siden på denne her.
3: Å, ja, ja, det.
1: Jeg, det var ikke jeg klar over den guttegongen når vi spilte den, at det var Bobby Vise hatt den.
2: Nei, ja, akkurat.
1: Anita Kersingers har en fantastisk versjon av han, men vi tar stort sett originalene her,
2: ja.
1: Og dette originalen. Så da kjører vi den I gang.
2: Yep. Mm-hmm.

0: Så skal vi ha Beatles, og jeg synes vi må ha en som Ringo synger på. Det har vi ikke hatt.
1: Nei, jeg enig.
0: Og da snakker vi om With a Little Help from My Friends fra Sgt. Pepper's LP-en.
1: Ja.
0: Den kom ut i 67. Og Joe Cocker hadde han også, som ja. I år etterpå i 68, og det ble faktisk vel så store hit.
1: Ja, det gjorde så. Ja. Det gjorde så.
0: Han Ringo som synger på den her, han, til begynner med så ville ikke han synge den her før de endret på teksten. Og en del av teksten så var opprinnelige ordet What would you do if I sang out of tune?
2: Altså synger falsker, ja.
0: Ja. Would you throw a tomato at me? Altså om jeg hiver råttende tomater på
1: akkurat.
0: Han.
1: Ja.
2: Det vil han ikke synge.
0: Det vil han ikke synge.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, de måtte rette på det.
1: Akkurat.
2: Men så ble det jo til Would you stand up and walk out of me?
0: Walk out of me, ja.
1: Ja.
2: Det betyr mer at du bare går ut der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du er i hvert fall bedre eller får tomat i hånden.
1: Ja.

0: Ja, det var Ringo.
1: Det var Ringo.
0: Det var Ringo, ja.
1: Så skal vi ha Jim Reeves, en sang som ble liggende på nummer 1 på Billboard i country-lista. I Guess I'm Crazy.
0: Ja.
1: Den ble helt opp på andre plass på VG's lista.
2: Ja,
1: ja. Ja. Og den kom ut i 1964.
0: Er det ikke det man må si til konen av og til?
2: Jeg tror jeg er galen.
1: Ja. Ja, kanskje det.
0: Ja.
1: Vi får høre han, så får vi se.
2: Jeg har vel opptatt det for lenge siden.
0: Får vi prøve, og så melde tilbake.
1: Ja.

0: Da skal vi over på noe drømming.
1: Ja, det ikke dumt.
0: Dagdrømming.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, det nok mange som gjør det.
1: Ja, ja, jeg, det med jeg gjør det.
0: Ja, nå snakker vi om Daydream of Loving Spoonful.
1: Ja.
0: Ganske artig navn på, et band, Loving Spoonful.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke jeg fullt av kjærlighet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Eller elsk.
1: Ja, ja, ja.
0: De startet opp i 65, og så holdt de på til 69, og så hadde de pause til 79, og så begynte, hadde de pause igjen, og bla bla bla. Men hjernen bak det, han hette John Sebastian, og han så skrev det meste.
1: Okay.
0: De hadde jo Do You Believe in Magic? You Didn't Have to Be So Nice, av flere sånne hitter de hadde.
1: Ja, ja.
0: Denne kom ut i 66, og ble nummer to på begge sider av fjorden.
1: Det var, ja, akkurat. Mm. Det var vel en av de slusse de hadde.
0: Ja, det var, ja, for den som ble veldig kjente her.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, Leif, husker vi spilte den.
2: Ja, så godt det.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

torske med litt country her. Hank Thompson, Let It Burn, heter melodien. Den skal du få høre nå.

han som var ved mitt lavestrand, det var en Ronald Holmbach, som fremførte den så fint til oss. Da skal man noe mer svensk her, og det Tommys, med ny glede. Og glede, det har vi grunn til. Når vi hører på Radio Kos, vet du.

Så skal man noen norske Leifen og vennene fremføre. Det står en rose der så vakker. En nydelig melodi med fine tekst. Så går det hjertet på oss.

Tusen takk for at du lytter til Jaws Jazz, og det blir siste melodi som jeg får med meg her i denne musikktimen. Da skal du ha tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike, Sabaksbakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei! Just

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Confederate Railroad fra 1992. Og She Took It Like a Man, så Terje og Radio Kos nok en gang på plass med countrytimen. Vi skal gå videre med Running Behind av Tracy Lawrence. Den kom også ut omtrent samtidig som denne første vi spilte, 1991, og på albumet Sticks and Stones.

Så skal vi ha en unge utgave av George Strait. Så tidlig som i 1983 ga han ut albumet Right or Wrong. Og der skal vi ha låten Let's Fall to Pieces Together.

samme år som Diamond Rio ga ut denne her, så kom Tracy Byrd ut med sitt album No Ordinary Man. Og der skal vi spille Lifestyles of the Not So Rich and Famous.

fra Keith Whitley går vi over til Paul Overstreet og albumet Heroes, som kom ut samme år, 1991. Og der skal vi spille en låt som heter Daddy's Come Around.

0: Så en av de virkelig store som ikke blant oss lenger, nemlig George Jones. I 1996 spilte han inn albumet I Live to Tell It All, og der det en sang som heter Honky Tonk Song.
1: I saw those blue lights flashing over my left shoulder. He walked right up and said, "Get up."

Millsap Magic er titlen på et album som Ronnie Millsap ga ut I 1980. Og jeg begynte å lure på om det var en julesang, for han heter Silent Night. Men så står det I parentes After the Fight. Og den kommer nå.

Så skal vi over på et album som heter A Thousand Winding Roads. Og artisten bak det albumet Joe Diffie. Og det skjedde i 1991. Og det albumet, eller melodien jeg har valgt ut, den heter kort og godt Home.

så har jeg funnet frem en gruppe eller et band som kaller seg for The Lawmen. Det er nok ikke noe sheriff, tror jeg, men de spilte inn et album som heter The Other Side of the Tracks i 1997. Der fant jeg denne melodien, She Keeps the Home Fires Burning.

Så skal vi ha en duett på albumet It's All About to Change, som Travis Tritt ga ut I 1991. Der har han med seg Marty Stewart på ett spor, og det heter The Whiskey Ain't Working. There.

også et band som var veldig populære på 80-tallet. De kommer fra Alabama og hette Alabama. Albumet Feel So Right kom ut i 1981, og der fant jeg låten Old Flame.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Long Cool Woman med den engelske popgruppen fra Manchester, The Hollies. Og de hadde 26 topp 30 hits I perioden fra 1963 til 1974. Så jeg plukket ut en amerikansk gruppe, en rockegruppe fra Los Angeles I California, nemlig Eagles. Og her skal jeg ta en av de melodiene jeg ble mest populær på, nemlig New Kids in Town.

Så skal vi ta turen til England, en kar fra Liverpool. Han gikk bort i fjor, i 1923, 83 år gammel, men han var veldig populær på 80- og 90-tallet. Det var en pop-rockesanger, nemlig Jo Faggin. Og her kommer melodien «Why don't we spend the night?»

så skal man ta turen til Holland. De har alltid nok av orkester og artister å ta av. Og da var det orkester her som hører litt på 60-tallet, rock'n'roll band. De kjent for sin spesielle gitarlyd, og de brukte faktisk to rytmegitarrister I orkesteret. De heter East and West Rockers. Og her får vi de med Melody Nile of Capri.

Så skal vi ta turen over til USA. Det var det en gruppe som startet opp i 1965, to herrekarer og to damer fra California. Og de sang sånn folke- og rockegruppe ble det av de. Og de kallet seg for The Mamas and the Papas, og her er en av melodiene de ble kjent for, California Dreaming.

Ja, vi skal fortsatt holde oss i USA, og da går vi over til en artist fra Texas som dere kjenner alle, nemlig Buck Owens. Men her skal vi få en i lag med sønnen Buddy Allen, og alle husker Buck Owens fra 60-70-tallet. Det var vel ikke eneste popgruppe i Norge eller danseband som ikke hadde med litt Buck Owens-melodier. Og her en melodi jeg har plukket ut som heter Let the World Keep on a Turning.

Ja, så skal vi gå fra litt countrymusikk over til norsk bluesmusikk, og du har plukket ut det fantastiske gode bandet vi har her I Norge, et av de beste fra Østlandet, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og melodien jeg har plukket ut, Hole in My Heart.

så skal vi ta turen til Storbritannia igjen. Og da skal vi litt langt nord, opp i Skottland til Edinburgh. Der var det en gruppe som startet opp i 1973, og det ble veldig populære, spesielt i 74-75. De sang pop og rock, nemlig The Pilot. Og her kommer de med melodien Magic.

Så skal vi ta en liten tur litt lenger ut I Atlanterhavet til øy som heter Irland. Og da plukket ut en dame som heter Liam Lund fra Dublin. Og hun synger og skriver melodier, og det mye country musikk hun driver på med. Og her plukket ut melodien Blue Bayou.

Så skal vi ta turen bort til Storbritannia igjen, og der er det en spesielt gode brittisk pianist, sanger, komponist og TV-produsentleder som heter Jules Holland. Og her får man med en melodi i lag med Tom Jones som heter I Will Sail My Ship Alone.

Så skal vi ta turen hjemover igjen til Norge, og da har jeg plukket ut et danseband fra Akerhus og Oppland, som startet opp i 1970. Og helt i begynnelsen så var faktisk bror til Wenche Myhre med, og så spilte det, eller man spilte trompet eller noe sånt. Og det er Fryd og Gammen, og her får vi de med Melin Angeline

Så skal vi over til en kar i Holland. En sette Mike Lawrence. Han elsker å synge Elvis melodier og Shaking Stevens, og han synger også fantastisk bra soulmusikk. Men her skal vi få han i en spesiell versjon av melodien I Can't Stop Loving You.

Ja, det kan vi vel si var den raske melodien av I Can't Stop Loving You. Men nå skal vi over til Sverige og få litt rock'n'roll igjen av et orkester som heter The Shine. Og de var aktive fra 1963 til 1969. Og her kommer melodien For You.

Så skal vi over til Sverige igjen, og da skal vi få litt trekspillmusikk av den kjente svenske trekspillartisten, sangeren og komponisten Roland Cedermark. Han solgte enormt med plate, 2 millioner plate, så han gjorde det stort. Og her skal vi få han med sin versjon på trekspillet av melodien Don't Be Cruel.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg får lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en country rockorkester fra Nederland som startet opp i 1979, nemlig Mayo Dundee. Og melodien er Twist and Dial. Takk for meg, og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.

time fra Radio Kos. Sonja Eike sitter bak spaken og skal være med deg en times tid. Jeg åpner med Rikke King og skal med melodien Rots Cindy Rosen. Skal fortsette med Hasse Andersson og Monica Forsberg, en sang om kjærligheten.

og han som landet drikker ned, det var Geir Ødegaard med orkester. Da det Gunnar Wiklund her som fremfører «Det finnes ingen annen enn du».

er Lasse Steffens orkester, årets skiftninger, synger om alle årstidene, så det er verktøy som har.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
7: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.